0: Jetzt hören wir Aktuelles aus Leipzig und Veranstaltungstipps auf Armenisch.
1: Leipzig ist der Kandurer. Mai sieht das nicht hinge, nach bei ich hier taki hamaschrein orne. Nach bei mir aber wo mir passt in sich schon gewartet, Alltag zum Nerin, Spanisch zum Nerin, jebetnik so zum Nerin. Worum der in und erzählt Pakistanum, Hazarin halur karasunut va ganize wird. Իսրայելի պետության կողմից սակայն Գերմանիայում սինանիստական բռնությունների զոհերին չի ճանաչվում։ Մայիսի 10-ից 17-ը Լայցուգում եւ Սաքսոնիայում միջոցառումներ կանցկացվեն Պաղեստինում տեղի ունեցած արտաքստման, օկուպացիայի եւ ցեղասպանության հիշատակը բարձրացնելու եւ իրազերկվածությունը բարձրացնելու համար։ Քեմնումից հիշատակի հարահավաքը տեղի կունենա մայիսի 15-ին։ Ժամը 15-ին Յոհաննայս պլացում, իսկ Լայպցիգում ժամը 17:30-ին Ռաբեթում։ Լայպցիգի կինոթատրոնը մայիսին կցուցադրի մարոկացի ռեժիսոր, սցենարիստ և դերասանուհի Մարիամ Տուզանեի ֆիլմերը։ Նրա գեղարվեստական ֆիլմերը պատկերում են հասարակության լուսանցքում գտնվող մարդկանց, բայց բոլոր դրանց մասին են կազմում։ Նրանք մեզ ցույց են տալիս Ադամում հաստուխների կողմից պատրաստված տնական ուտեստների հաճույքը կամ թանկարժեք գործածքների քնքուշ մշակումը, Կաֆտանի կապույտի փոքրիկ դերձակատանը։ Լուբնա Ազաբալը միջազգային կինոյի ամենաբազմակողմանի և տպավորիչ դերասեղներից մեկն է։ Խաղում է գլխավոր դերեր Ադամ և Կաֆտանի կապույտն կինոնկարներում։ Լայպցիգի կինոթատրոնում Կարլ Լիբնեխտ Ստրաշի 109 հասցեում բնօրինակ արաբերենով, գերմաներենով և անգլերեն ենթագրերով։ Ճշգրիտ ամսաթվերի համար այցելեք www